Ia, kupoteka mwiyo. Danya maani shpita na wetu. Pakulala tuwene. Shakulia tuwene. Hapa bayi lindishwa. Mwanda kumwitu ndalipie. Kufatu kutavanu shino. Bapita vatimba angamekari kukabu. Ia, kupoteka mwiyo. Wetu bayi.